0: Jobb. Ah. Jeg går litt hardt ut der, altså.
1: Jeg har spist makreltomat på jobb flere ganger, jeg.
0: Får du noen kommentarer fra folk Nei. Som sier sånn, oi, det lukta litt fisk her nå?
1: Nei, fordi i kantinen her på jobb så har de iblant satt ut en skål med makreltomat, og da står jo allerede makreltomaten der. Og jeg synes ofte at en del av den varmmaten vi får servert lukter jo mer enn den makreltomaten, så det aldri noen som har kommentert, men jeg har spist makreltomat her flere ganger.
2: Jeg synes ikke man skal spise makreltomat. Punktum.
1: Hæ? Du som elsker fisk?
2: Ja, men jeg er ikke noe glad i makrell i tomat. Jeg synes den kombinasjonen er guffen, og at det finnes bedre mat enn makrell i tomat, så jeg vil anbefale alle å spise det.
1: Vet du hva, det synes jeg er så rart med deg, Kjetil, at du er så forkjempe for å spise fisk og sunt og sånn, og så har du noe imot liksom, det sunneste pålegget makrell i tomat.
0: Nå skal det jo bli mer sukker og mindre makrell da, i makrell i tomat.
1: Ja, nå kan du jo sunne litt, men det er jo fortsatt ganske sunt å spise
0: makrell i tomat. Det er fortsatt ganske sunt med makrell i tomat.
2: Vi har snart tomat i makrell i stedet.
1: Ja. Det er spesielt å ta fram brødskiver med makrell i tomat på fly. Det er spesielt å ta fram brødskiver med makrell i tomat på buss og i møterom. Ja. Men har du et stort nok sted eller åpen landskap, 100% innstand.
0: Men på skolen da, i klasserommet?
1: Det kommer litt an på om det lukter i klasserommet eller ikke.
0: Lukter jo makrell i tomat i klasserommet.
1: Det lukter jo allerede som gammel skolemelk og kids som er ute og leker, så kan spise makrell i tomat i klasserommet.
2: Særlig på fly da, altså det heter jo flykrasj. Makrell i tomat, så det er jo noen ufine assosiasjoner.
0: Heter det flykrasj?
1: Er det bare de to?
0: Det heter flykrasj. Det er en sånn olosvits fra 80-tallet ja. Som vi ikke skjønner.
1: Aldri skjønt at det heter flykrasj.
2: På 80-tallet så heter makrell i tomat flykrasj.
1: Hæ, nei, det har aldri hørt om.
2: Jo, det er hvis du åpner en boks, så ser det jo ut som, som en flykrasj.
0: Var det sånn på folkemune?
1: Ja, altså noen ganger så tror jeg du bare finner på det, Kjetil, og så sier du sånn på 80-tallet.
0: Så vi kan ikke bekrefte eller avkrefte om dette stemmer.
2: Men svaret er nei til makrell i tomat.
1: Svaret er ja, 100%.
0: Ok, men det er du som hører på som bestemmer, så gå inn på Snapchatten vår. Vi heter God Morgen Radio, så kan du stemme. Skal man kunne spise makrell i tomat på jobb eller på skolen? Eller på fly? Ja,

0: Brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål, og så langt denne uka her, så det Aurora fra Eidsvoll som leder. Ikke så rart, det bare hun som har vært med. Hun svarte på 10 spørsmål I går. Hva heter du som skal være med I dag?
2: Jeg heter Jan Åge.
1: Jan Åge, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Mjøndalen.
1: Og hvor gammel du?
2: Jeg 48.
1: Vi setter I gang.
3: Hva det beste med september?
2: At det begynner å bli kaldt.
3: Hva det siste du gjorde før du la deg I går, Jan Åge?
2: Så på TV.
3: Hva det siste du googlet?
2: Kongen.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Ugle.
3: Bevis det. Nevn 3 negative ting om partneren din.
2: Hun røddig, irriterende og kravstor.
3: Gi meg 3 positive om deg selv.
2: Altid bli litt rotete og kreativ.
3: Hvem kranglet du med sist, Jan-Åge?
2: Unga.
3: Om hva?
2: Om påkledning.
3: Hvilken av dine ekser liker du best I dag?
2: Grete.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Vi var 16 år.
3: Hva en fun fact om deg?
2: God til å turne.
3: Liker du jobben din?
2: Ja.
3: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut?
2: Anders.
1: Hvem Anders?
2: Nei, vi 3 stykker på jobben, så det meg og sjefen og Anders.
3: og du hadde beholdt sjefen?
2: Ja, vet du, sjefen faktisk en veldig ordentlig type, altså.
3: Anders sånn lærlingen eller noe?
2: Ja, han yngste mann, ja.
3: Ja,
1: Jo taktisk også å ikke kaste sjefen under bussen når du på radio.
3: Anders Kjærhet, Jan-Åge, hva du jobber med?
2: Jeg jobber med dører og vinduer I et firma som heter Dør og Vinduer.
3: Ja, ja, ja. Det det og så kanskje Anders, han får ikke henge opp dører og vinduer snart, har han altså.
2: Nei, da, han ryker snart ut.
1: Du måtte svare på 11 eller flere spørsmål for å ta ledelsen her.
2: Ja.
1: Og når vi teller opp, så ble det 13 svar fra deg.
3: Det ikke dumt.
2: Også. Ja, litt lite I dag. Jeg klarte 16 forrige gang. Så det...
1: Jeg synes det var bra. Jeg fikk skrytt både av deg og sjefen og av kjæresten din.
2: Ja, ikke sant? Men jeg synes det der, når du skal svare på 3, det tar litt tid.
3: Ja, det gjør det, vet du. Det kanskje lagt inn der med vilje. Kan denne lagt inn med vilje?
1: Ha en nydelig dag på jobb. Hils Anders og ha det bra.
2: Det skal gjøre. Takk for det, lille måte. Ha det bra.
1: Nye muligheter I morgen. Bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen for å melde deg på.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Aslak.
2: Hei,
1: hei. Hei, hei. Går det bra med deg?
2: Ja.
1: Vi skal ikke bare finne om det går bra, men også hva du driver med.
3: Gjett jobben.
4: Ok, Aslak, det vi vet om deg at du 24 år, du bor i Åseral i Agder, og du glad i jakt, fiske og snøskuter. Stemmer det?
2: Ja, det.
4: Nå det sånn at vi skal stille deg to spørsmål, og hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, så vinner du en slant med penger. Jeg tror jeg starter i dag, jeg. Jeg lurer på, dusjer du før eller etter jobb, Aslak?
2: Etter jobb.
4: Dusje etter jobb.
1: Ja, og det svaret kom kontant.
4: Det betyr, Kjetil, at det, da føler jeg at man jobber med noe hvor man blir skitten i løpet av jobbdagen.
1: Ikke sant. Hvis du skal i mange møter, så det jo dusj før jobb, og hvis du blir møkkete, så blir det jo dusj etterpå.
4: For vi som sier i radiostudio, jeg dusjer alltid på morgenen på en måte, men Aslak da kan jo hende han jobber ute med noe dyr, eller kanskje ute med noen maskiner, eller kanskje med noe rør, eller du får snevre inn.
1: Jeg lurer på om det neste spørsmålet. Jobber du med dyr?
2: Nei.
4: Ikke dyr, ok, det bonde og sånn av.
1: Jeg tror, siden jeg har drevet og pustet opp dette badet, og jobbet med rør, og da har det alltid vært behov for å dusje etterpå. Uten å gå i detaljen på det.
4: Ja, så du føler alltid at det rørlegger?
1: Jeg føler at rørlegger trenger en dusj. Mange rørleggere trenger en dusj etterpå.
4: Ja, for jeg føler på en måte at kanskje Aslak mer sånn bilorientert og noen mekaniker, for de er jo de som blir mest grisete på hendene, er jo mekanikere. Hva, vi kan gå for din, altså.
1: Vi prøver... Aslak, du rørlegger?
2: Nei, det jeg ikke.
4: Aslak, hva det du jobber med?
2: Jeg tømrer.
4: Tømrer!
1: Tømrer.
4: Ja, vi jo i riktig landskap her.
2: Ja, det greien her.
1: Hva det beste med å være tømrer?
2: Nei, du skaper jo noe da. Du bygger jo noe du ser i mange år frem i tid.
1: Hva skal du bygge i dag?
2: Nei, i dag poser jeg opp en leilighet, et gammelt hus. I dag skal jeg montere køkken.
4: Vet du hva, Aslak, du har et godt poeng der. Jeg har noen venner som tømrere, og så har de bygd terrasser til folk og sånn, og så kjører de forbi 10 år senere og er sånn, den bygde jeg. Er det litt sånn for deg også, eller?
2: Stemmer det. Det hvis jeg har med noen i bilen, så du ser den. Det bygde jeg. De husker det var meg.
4: Det er så bra, skal man på date med Aslak, kan du bare kjøre folk rundt og vise alt du har lagd.
2: Stemmer det.
4: Ja. Det er veldig bra det.
1: Du må ha en nydelig dag på jobbet, Aslak.
2: Takk.
1: Det er hyggelig å prate med deg.
2: Ja,
1: greit. Ha det, og så legger vi på tre morgen. Da kan du vinne 3 500 kroner.
4: Ja, da kan du vinne 3 000 kroner.
1: Men legger vi på tre morgen, da kan du vinne 3 000 kroner.
4: Meld deg på nå for å være med. Kodord morgen og navnet ditt nummer 9.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Hallo?
3: Hvem er du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
3: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Det er noen år siden Parker McCollum fant ut at skal jeg prøve å skrive en låt, mon tro? Og han husker jo veldig godt da, den aller første han skrev. Du møter en etter Hal Ketchum.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.